e pe mi sori number mi tabi ke pe number mi yi e message tabi WhatsApp kaka jo pade laago mejo laaro la ma bo bi egba teyan lo sise gbo interview to ba ye la ma se fun yin aago mejo laaro la e ba mi pade e de ri mi loju koroju o ye ko number ile 08062 986658 08062 986658 tabi 08034867571 e ma pe mi ni isin mo le ma gbe mun seto lowo e message tabi ke pe ni daji junction olunde gangan e to sowo osale die

0: mo ti yanju gbogbo e kin to kuro l'office na hun ah ah ha e lo wori table Mr. Banji abi e ya tare mo tori nonsense ma pelu ori ise igan ti su mi mi wo lo paro
1: office tun ni
0: ah o ti su mi mi o gboro paro fun iwa lawon ti po bi ise yen gan tun ti wa po ju
1: ki lo de don fi je ko off leaning
0: abi o mi o se o ni dam o bo se mama gbe wa niyan o
1: ati
0: bo se mama gbe wa niyan gbogbo nkan to ye pe
1: kon receive call office en
0: o se o won no wa file kan file tele to mi ti yanju ten to gba lowo mi gan ti sign fun
1: to ki wa lo de to je pe won ti fun e ni owo pe o si mi se leni
0: eh I si mi se en na ni o mu nira wa won fi wa ma ni kan ma polu e kan ma polu e o ti su emi
1: e boya won ti gbeyin fi kun owo to ngba yen o je so to fun mi won le mo ma pe won le pe chairman company yin to bo se npe yes
0: cheri e wo oro to oro lohun to so pe ara ile eyan lo teyan kan oro gidi ni o
1: e wo ni
0: se iru oro to so se won po oro yi oro to hot mi lo so yi pe ko ma se pe won ti gbeyin
1: pe boyan ti fi kun ti oran ti so so le ni abeke
0: olohun mo fe lohun lo won fi kun owo mi ni so fun e
1: ni won gbe gbogbo wahala ile e lori
0: ah ki se kekere ti oro seminar ba de ba ile to ba ma ja owo won o le ranti
1: abi
0: sugba won wahala awon ise won to je pe opolopo awon mo yen tan gba yen ti o le se ati ise awon oga mi won ni eh ka beke wa handle ile
1: won ni problem solver
0: o ni dam kolon ko sanu fun mi
1: ko se wahala
0: koda ise yen mi godo paro fun oko mi to ba je pe mo ri nkan kan mi ni ma ti fi ise won le wahala be ti pojo owo to wa nbe gan
1: sori ki okan e le bale lori
0: o ti su emi se bo mo pe weekend mi na ma so pe ka tun wa
1: be ni ebe eleyi ti mo so pe emi ati e o ati e fe ko awon omo yen si bi kan ka jade ka lo gbogbo weekend yen se bo na da gbogbo ero
0: baye won se ri niyan
1: wa ma gbo mo kan fe fi anfani isalaye awon rin ajo mo ti ni tele tele mo fe ko je surprise fun eni
0: okay oh yeah
1: mo sa awon kankan tori pe mo mọ pe iṣẹ to n ṣe ẹlẹgbẹ ka sọ pe o ni iṣẹ lọwọ ni
0: ah ka ni ka ṣa ma fi joko
1: so de ri ibi temi na wa
0: ti mo ba rowo gan ti mo fi n fepo sọkọ gan ṣe owo kekere ni
1: no ibi temi na de wa yen yoruba ma sọ pe to ba n jo ni lọwọ ka fi jole abo gete iṣẹ yen na o lọ titi ṣugbọn kini ọjọ ọla wa ṣe fẹ jẹ ati tawọn ọmọ iyẹn wa lori emi mi gan to je nkan ti mo nro lọpọ gba
0: o se koko
1: iyẹn lo wa je ki n bere rin ajo kan nibi osu bi mefa seyin mo ri po na won mi lorun
0: to do so po bere rin ajo kan o de so fe mi po bere rin ajo kan
1: mo fe ko
0: ori mo se wu e pe
1: in fact mo fe ko yanju tan ni mo fe ko yanju tan ni bet wa pe e ore mi bosun alayande so ko mo pa traveling kankan o lo bi nse side hustle so o ni mo ni ko bere ise yen fun mi ade ti rin gbogbo rin ajo yen o ti de ibi to lapere won ma pe fun biometrics bode se so fun mi na interview yen o le jina mo n gbiyanju pe ewa tawon mo kẹtẹ ẹ máa lọ sí US náà kí èmi ṣe máa bá Nàìjíríà pọ̀ tẹ́yìn bá ti stabilize ẹ̀mí àwa báyìí so plan mi ni
0: ọkọ mi ò wá sùn kankan fún mi
1: mi ní ìdá ti sùn but torí mo mọ̀ pé iṣẹ́ ẹ̀ máa gbé ẹ lọ́kàn sókè ọjọ́ tí mo sọ pé mo fẹ́ lo passport ẹ ní bank mi ló ń bank nǹkan tí mo fi ṣe nìyẹn.
0: tí atẹ́kùn àlàáfíà bá tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ sí mi náà
1: ọlọ́run àyànjọ ẹ wọ́n ni reject ẹ
0: àmì o máa kọ́kọ́ dúpẹ́ náà
1: ìyá
0: yanjú ọlọ́run ajó yanjú o
1: àṣeṣe
0: ọkọ mi à gbogbo adúrú ilé ìlú ń ṣètò tó dẹ sọ fún mi.
1: ìgbà míì nǹkan tá a bá fi pamọ́ ló máa ń níyì àsìkò tí mo máa bẹ̀rẹ̀ yẹn time tí ọ̀rọ̀ owó school àwọn ọmọ nǹkan kan máa jà pọ̀ mọ́ra wọn mówó lẹ́gbà yẹn máa bet
0: aṣáájú pẹ́ ìdùn torí pé gbogbo bó ṣàṣe máa dáa fún mọ̀lẹ́bí ó jẹ́ kókó nǹkan tó máa ń kọ́kọ́ wà lẹ́mí ẹ̀ ṣáṣáṣá fún lèmi ṣe máa ń dúpẹ́ tèmi pé mo dúpẹ́ tèmi o lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run á jẹ́ kó ṣeé ṣe lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ìwọ náà tó wá ṣe wàhálà yìí ìwọ náà ni wàá wá jèrè iṣẹ́ lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run á jọ jẹun àwọn ọmọ yìí ni o ọkọ mi e ti ẹja kọkọ mọ ah
1: bi e se ri ni ma mura ai wa so fe nikan se
0: ah abi mo ti so fe nikan se mi atawon mo na ni
1: e jọ ma lo ni o pe teyin ba lo nsin ọkan temi abale ọkan mi abale emi na ma plan ati wa ba yin ni bi odun die leyin teyin ba ti lo sugbon mo fe ko je pe yin ti e ti wa stable long iwo ti ni ise to da awon omo to fe kawe awon na nkawe won ka ti re pe ojo waju to da ti wa o ti ye so iru yen a le rorun so nkan ti mo ro ni e
0: o da
1: ko te ba de ti wa nbe yen o mo pe die die die na te fi ma wa stabilized nibe ma tun ma need ati ma send the naira si yin be te ma tun ma paro si dollar fi sa won
0: ko olodun lo ni ko ni iru ise yi kole je iru ise temi ni gbogbo ebi ma jokole
1: a fi sowo wa mi ni todo yin
0: oko mi mama yen ti se ton se kilo fe fi je
1: e fun ni mo mo se ko yen ku
0: eko yen ku
1: e fun mi leko
0: okay
1: akasu meta ni nitori olodun olodun aba mi yanju ele oko mi te le bale to won ata omo ba ti yanju yen emi na face awon kan to ba ki face nbe olodun gba

0: gbe mi lo soke won gbe mi wonu so ma lo won ni ma wo mo wo won gbe mi debi won gbe mi de ko se mi ko se so ari iro ala ni won gbe mi pada ngba won gbe mi pada sile kini iru eleyi mo ba tun pada si church ni Sunday mi ma borun borin se bo senu mi baba ma je nje ka baba ma je nka ba mo wipe mo tele o Jesu mu mi dele ayo Jesu o emi yo tele odo lo lo ni jo lo won ran bi oko to na nfe de fo won o ki la wele yi mo si ti gbagbo nu bi tin wa lo re o ba mi emi tin bo san go tin bo gbogbo e o wa mo tin party die die mo ya ran fogbon pe ore mi kan wa yi sa eleran ni eran ni obe oko le maje lowo obe wa ma nge lo gogo gba baba e wa lo n fe bo ogun fun mo wa lo obe mo duro mi fe lo mo sa lo won fun mi lagbado won fun mi nisu won fun ni gogo e mo gba Jesu ni kin duro mo gba mi wa emi mi je awon yoku e ti o ja gbadwe mo wa mi kan sa ni kin duro nbe mo fe wo bo ni ogun yi ti ogun temi na bi se je mo fe ri ko je nkan kan won wa gba danu na ni enikan lo wa gba ah mo aranti ti bibeli so me pe to awon to se won dabi won because o loju ko riran o lowo ko se o lo enu ko fi je nkan kan o la won to se won dabi won sugbon sibe sibe eyan ni nbe leyin oro ti fi ndun ti fi nke awa la ro pe gini awon mo ntan kun le pe baba mi nloko ma je fara pa ma je se awon mo ntan won nkan ti dara gi ki se gi ma aye ti wa nu gi
1: ki se gi lasan
0: o go gi lasan bo o ti ku ni gi lasan o ti do sa teyan gbadọ foju di idinu to fi je wi pe agbara on be lowo Olorun o si fa won mi niyan bi nta jo n ba bo o fun won o si jenu
1: so nkan te so si ni pe gbogbo nkan te ba ti gbe lere o se se ki agbara ti wonu e
0: ka agbara ko te n ba fe tari e wonu e won tari e wonu e dada
1: even ko je cross bai agbelebu
0: dada n to wo je gedegbe aye o ti wonu e se bi won o re ni okay awon ti se isu se bi won se ni osan won se ni eh eh so osan o de jo wi gila san ba yo du yo de ma no pen pen pen pen eh eh se bi won se ni agbara ti wonu e ni agbara ajinle aye raye ti wonu e n to sele nu
1: e ba baba olugbe duro ladipo e ba won sere mo de kan ninu ton pe gbogbo igba ton gbe awon ere won kakire yin le nse gbon ka ninu awon ere ori tagi bawo le se mo duro ladipo
0: ah e se ni 1960 mo wa ni secondary modern school ni gbon mi osogbo nbi methodist won wa te iwe kan jade mo ro pe apapo ebora popo sago olukoso baba mi duro lade po apapo ohun ulibaya kankan be won ni ki won o se idije fun awon secondary school to wa ni osogbo nu ero mi mi ni so pe gbogbo osun osogbo suku temi wa nbe awa gbe ere omo leyin odo awa emi ni mo se baba lawo nijo na lon school wa lo se second baba siwaju oro yi ere igbagbo ni baba ma nse baba sango duro ladepo igba ere christian no ma nse atorin christian awa gbe ere yen wa emi le mi se baba lawo nijo na lohun ulibaya fun mi ni sile kan baba duro duro ladepo ebora popo o fun mi ni sisi susa wenga o na fun mi lo inu mi dun gbe mo kan ru eleyi emi awon omo suku ajopin awowo ni ngba na emi pada mo ti fe lo wo secondary school proper ni badan enikan wa kesin pe duro ladipo ma n wa won osere o inu me do tori pe owo ta ti fun mi pe eyin ma gbawo emi mo kokko de odo baba duro ladipo mo be nikan be a pe ni afolabi sugbon ohun lo nje manager fun ba bia palo ti baba duro ladipo ni so inu ere ta se yen to jo mo leyin oduwa ni mo ronu si pe baba fi ronu ati ma sere ni itan yoruba awon ti wadi oro ni sangode emi mo koko debe mo ti so ni 13th of February 1961
1: lebe
0: ni mo debe 1961 yes bi won se so mi di bi gba keji si baba do nu to pe emi le mi ngbo owo toju mo nkan sile kan mo ngba awon ayoku sile mewa oni sile mewa abo all right emi mo koko se gbon kai binu na oba koso ninu oba koso iware se roba koso ah omo opolopo wa jina de omo baba jina baba wa duro lari ko mo jina omo ru awa jina tori pe ibi kan gbe ninu igbo aje mo rora nge ni o ta ti pe aje le meje awon eyan kan lo eyan lo wa leyin oro ti finu itun lo ni efo rere tun mi se fa lo ni efo rere fa mi abere na lo ni efo rere bere mi binu agbe to ntaru abinu aluko to ntosun ele kini re o mo ma ni eje mi eni tin awon tin be leyin oro ke o no to ngba ti a doju ogbagade 1964 Berlin festival won wa fe kelero lo kola ogun mola baba duro lade po mi ma won mi awon ya mo mo awon yen na fe won fe idije fun won won se idije yen eja jewo inu ere ori itage oni pam one drink a wa ti kola ogun mola nu ere ni ati nro ati nse o ra rojo keji baba baba mi ba gbe iwe de loni ogun mola ni won mu ti lo ilu ibo e ko le ri be wo isa won pagida ibi lati pagida wo begun la ba igbo ru ajo yo po nda baba mo ba lo ba baba mi alade iwe to gbona ti soro nu oko je ni agbe o ma rogun yo sese baba gbogbo to ma wi because ere aduro eleyo aduro duro ladipo ere se oko to le ma ta ni abire yanrin nti gbogbo ya ma ro lo sogboro baba ilu ebo se fe ko mo ti o lo ilu ebo lo nfe won o mu a o ah oni won o mu ko ba ko mi ni tutu kan ti mo so pa tutu nu baba mi do lorun baba mi duro ladipo o do lorun baba nla dada won do lorun lonu gbogbo won mo ba gbe tutu ngo dale ejo na ro ba latun irese akintola ladoke akintola ati fade irayawe na wa wo bi sesan na wa wo ran ereun mi nwa emi ti so mu baba pe baba yo ejo na mo mo ti mo wu yen pe itaku ko wi ni pe iko yeso e ba dele farabale faku ko yin baba ni ti ade en winu baba ni ma gbo se te ba to ba ti wa pe le kini re o onu kini do mo lawun yen ni da awon ni rara o lawun yen ki o da won labade u bi se san ngba de nu gbo aje temi o ti soro pe ti mo pe awon aje ele kini re o mo na je mi de han legbe akintola nbe aye ti ngba aye njaye ele keta re o mo mo ni eje mi eyin agba iko yeso abe gbadu akuko ti ko aketola lo ti to o lawon ti lo re o tan ba si lo bi ibonu ta igbanu omo okunrin yi omo dada ogbon be lori e o mo fa dada ye mi elebu bo ngba wa lodo duro baba duro omo kekere ba ko le jo modun meji la meta lo lonu ero mi yo ka wo kan ya ni omo woran lo kan bayi ni ta ni odu si ki wonu ibi ta ti sere ire aza gan titi temi fi ku o nbe 1965 ko wole sibe sugbon mo wa ma nso omo yi mo mu mara oh yes o na ti so fun re ri o yen se baje o ye mi o de suku re ko wo blackboard ni bayi mo wa lara won tin ko ni we pe bye o wa jomo olohun fun ni oye yen o ti poju were were lo mo nkan emi se iwe mi akoko ni 19 63 ile padudu aye one lo university linguistic department one lo kakri college of education one gba that odun to pe to ti pe ile padudu aye o na sewe kan jade ngba yen bi ohun yen se jenu iru alabi ogundepo ibadan ni mo ti mo yen lo wa ba mi ni ibadan 74 abi nkan o na o gbe lodo mi bakan igba ti o ya mo wa ni ki alabi ogundepo won wa fun yara kan le odo yawo mi no dana fun ati o si mo ta je that's boy mi mama fi sinu group mi awon orisa agbaye tori pe mo ti ri pe omo yi o ni brain to da nipa ajala mi de fe disturb e so mo rora nwo wo bakan bakan o wa dijo kan mo lo si department of research lodo wole soyinka ibe to ti bere si en kan ijawade oh eni ti o gbe ngoke ju be se wa lo e ti dora olorun ni josubu amen eyan ni o gbe eyan goke e le logbon yin lori won o pe ti o time faye e mo pe ti se ni ise tun fe ta wa faye ni bo se jenu to ba dojo waju aba won mo temi won ogbodo mo so pe agbaletu o wa lara won to gbe baba won didi ta ba si tan ti mo ti won ba se yen odoti oran ti orisun enun iru yemi elebu bana ngba ti o se record awon record to se to po odo mi ni ti se ni o ti wa se riazambada iyale re wa nbe omo benin dada ni won wa won se o se record kan te ba ranti ibeji o mi le kokko gbon be taye lo oluwo ijire o ara isokun eja lo ki won emi mo kokko so yen odo mi lo ti se sugbon gbogbo nkan won yi ologo ti logo ki se pa fe rogo eni le imo che tabi mi fe pati mi tabi mo fe won ti ni olukaluku ti ni sugbon o ye ka ranti bi olukaluku ti dide o ma se koko pupo ebi la wa nso nipa mo nso nipa duro ladipo nisin baba duro ladipo mo nso npa won ne 1990 mo ba won se ere ta se ni obi session do keji ni won gbe mi gbagada gbagada sinu paper no express nigeria express ngba na won gbe mi ulalahu baba na gbe sibe emi won gbe be lodun na won o ma ni o ma date mo e ba ri oya o le lawon iwe nlo bo baba duro lo gba mi lo le eko we ebun ori ofe latodo lo ki seko iru baba lawo ti mo se ran mi se baba lawo I say sugbon ifati mo kin jona jona le akosori ibe o jo gbogbo eyan loju bi rawo na se nbere na na nu atun sere mi na o mo sere nu ere mi lodo baba duro ladipo o gbon ngbo di 1965 tori a se ko se to se competition kankan mo leyin ti 64 e ta ti se ni 65 o ti gba oruko yen 65 yen at 64 e 65 commonwealth festival ni britain ni london won ni won wa well olukaluku so awon oro kan elomi ni boya mo lowo osu mi kere elomi ni orisirisirisi so ebe mi lo loro ko se en to mo baba duro lade po bi iya en to kun ya wa fun wa ninu egbe mama gbe mi se ipenu mama oya abi odun duro lade po leyin e awon obi to bi leyin e lo kan emi tin mo joko yi idire awa fe lo si commonwealth festival yen ni 1965 nkan meji n da mi lamu nigba na ikini mama mi fe ki n kawe emi na de fe ke tesiwaju ki n kawe bi n ba de tun ni tesiwaju pelu ere yo tun ma de mi mole tori owo ti n gba okanu sugbon mo mo pe ose melo la boya meji meta n ba lo sugbon nkan kan to sele re elome owo osu ni okanu ko ri be won se obe kan
1: obe
0: o de sese obe un won pa iran pe ki gbogbo owo je ise ase ife won ma n pe be won se sosi na gba mi o
1: ninu group abi
0: enu baba pa iran baba lo pa iran fun re won de si won a gbo nje fun mi bayi won gbo nje sile bayi chako chako chako chako chako okere ndun ah ken lo de ma to wa bo nje whereas yi se pe won fe pa wa obere to fun yan loogun fe je kene ka se fun se pa ni ko fe ko fi le lo fun oje sugbon mi o ni je n to di wa lanu tori pe se roba ko so un awa kan gba sori baba gba sori awa na gba sori eru e ni mo so ni si pe gba mu lo ba baba mi ninu gbaje akuko wa nko ire ndun ti a ba lo sere oba ko so nbi ki bi ta ba de bayi awon le mama awon to mama ta ba de ma mo lodo kan ma joko sori odohun ori odohun ni ma joko si won o tu eje akuko le mi lori mo ti gba sodiju because banka ibiri o ma jibo ogun soro la pe emi de ni irun ologun le mi ti wa so mo emi ga wa fe dogo kale a ba se se ene je be arabi ti wa lati de nte mi o fi ma lo nu si festival eni to kuku se iyen abido yojo emi ni mo ko bo se jore mo ba de gbo bayi bo se sere mi o ba won ja
1: se baba oba yin ja ipe
0: ah joja leyin gba ti mo ku o nbe mo ti ba won se kuro tabi won se lo tan mo lo Ibadan ile wo lo soyin ka ni mo lo lagodi mi ba nbe ah mo ba si de silekun mo ba wo ile olorun aye gba mi mo bo nje mo dana nje mo je mo mu ti osu kan mo pari onje mo ba bo gboro mo ti lekun won pa ase baba duro di ti ku oni kongi ti ku oni be mo lo gboro ibe ni pegiapa pegiapa lo ko wa ni choreography awon to ko wa ni sepo baba ti mi lawoye lo ko wa ni lutanlu awa kan forirun mo ta ba tawon kan ba awon ibo kan ba de jabi yoba e ko won ni kan ba emi o toribo awon kan na toribo iwon ba wa taro tawon eyan ma bu wa pe erusi ni won se baba duro lade ko de so kini kan fa ri pe e wa o eye omo won yi emi ko le nsin ara yin le nsin o awa nla jeyan loni baba no egbe yen no egbe duro lade po of course mo le ka awon eyan bi mi jimo ibrahim es oloye ni oni bale godo fun esa aragbiji oni gba kejoba aragbiji a chief ni murano oye lami ade yenka adeyemi iyan na wa ni ife jimo wa lo sogo aragbiji wa nbe rufus ogule awon eyan ti ku tijari ma yakiri olose ti mi fe mi gba yen so emi o fi ban lo ngba wa de badan pegiapa lo wa ri mi bi mo ra joko si bayi gbonka kan lo de mo ni baba o de gbe mi o de lo moto igba olorun o ba mi se tabinu eni osun ni bari again igba ni won fe translate oba ko so si ode oyinbo Institute of African Studies ma nkan sile kan ni mo ngba e ma gbagbe wi wole ti won wole South African Studies won bere pelu omi ni 13 pounds 10 at the same time mo wo school of drama ni wọn pe to the Department of Theatre Arts mo wa school of drama mo kọkọ se certificate course in choreography in music in second kabe ki ma se diploma na ba gba mi ni tutor mo to n kwa won iru omakunrin yi to n sere yibo yi to o gada do si gbale dada bayi mo n gba edochi
1: okay
0: o wa lara won ti mo ko omo re omo edochi o si waju baba e wo school of drama gba yen mo ko won apo beti peg beti okoti e egban kristo okoti e ajo wa nbe ni bi awon arin be nse lorun awon eda awon na wole wa gbogbo won ero 277 olani oko neke gallery tele ayo emi mo se emi mo ma se interview fun gbogbo won yebo ka do e dori oya bi odun emi won ngba won ba fe gba won o se interview oko ele ti da o ti da emi won pa se ko se ti mo fail o
1: ki lo sele laarin baba lere paimo ati duro ladipo
0: laarin baba
1: lere paimo
0: ati duro ladipo ah ah ri bayi ni emi pelu lere mi o pe nigba to n pada wa tori o ti kokko ba baba duro ladipo sise tele ngba won sere kantata ti mo to je ri christian ohun lo awon ya lo ati mo ro pe ati karimu baba wande awon na ya lo npe mi na wa nbe karimu na ton ya lo na ni won ma a ma dite won ta ba dite oya o wa ba mi nu le baba mi pe baba emi ni worship fa won yoku ta isere ejo kan a dite yen baba duro lari ko ni ibi to ro mi de duro lode oni aye ti mami be ba le isere ale ma de ko ewure atagun tanjo won a ma dun me ma won won a patewo mo di mowo arabi ti baba yen ti mo fi ni emi ma o to re mo je pade yin baba mi ebi ti eru baba n ba mi si ni mo fi n pe lebora popo se pe popo le won ebora popo le mi pe baba ebora popo sago olukoso duro lade po o de pe nijo ti baba to bi won sin mi lowo oro le bayi ni a si lere oba ko so njo na eyin ku le na lati ma nsere fun gbogbo aye ti won wa woran baba ti sin mi won wa pe mi mabo de mo la mo wonole moderi ijo na mo koko ri pe eyan ku gbe si aye mi oni kin se ba kin se ba se ba won kin gbe kin kan si won nkan nkan kin da so bo won kin tile kun apo mi kokoro wa won o gboro se fe nkan ah se ri awon eyan nla nbe lode aye o ngba baba ku tan ni baba duro la dipo ni kin lo 24 mo se lo 24 okay di arin ike ma alagbara nla ebora ni baba yen alagbara gan ni ebora ni o mi o ma mi ro pe won ja mi ro pe won ja rara emi ni eda onile olabaja bayi wi pe ijo kan tori pe gbogbo won ma nwo mi lo kan ni won fe so mo mi atokunrin atobirin won ninu egbe duro ladipo egbe baba won so mo mi won ro pe ta ni o ko lele gbanjo kan mo nlo niwaju ile baba na ni o lere de nbo lateyin o fun mi ni igbaju ta wi o gba eti mi ah kin wa ni mo se mi o se kan mo wa goke lo ba baba duro ladipo ah oni wo na lo se ti e gba mo so kale so ka ni kin gba ni abi na londe e ba ra wa na mbadake eyan gba na o dun mega bo mo ti so ni bikan mo wa ni mo dariji ko n ba dariji ko da o gba mi leti kin lo se won no tori pe mo ma sako ako wo ni mo nse ah ka be se lo dun mare mi ro pe won ja so n to ja ke mi o kuro lodo baba duro lade po nu n gba won de tin go ku o tan atun ma hun won atun pe mi sere mo tun ti si ba hun so ba ko so bi e meje meta gan ti mo tun se gbanka
1: any ere christian cantatan of ibere any ere christian ni duro lade po fi bere
0: ere christian lo fi bere
1: ele ta won bere si ni se oba ko so songo oba ko so yen won gbe kaakiri
0: la gbe gba kaakiri to de ure traditional so bo mo so wi pe to bo yere ta wa se school wa se omo le oduwa
1: elo
0: fun wa ni ìlànà yẹn
1: ṣùgbọ́n àwọn bí egun ṣọ̀ngó yẹn ṣe máa ń gun wọn egun ṣọ̀ngó bó ṣe máa ń gun dúró láti pọ̀ èèyàn máa wọ̀ wọ́n bíi pé alágbára rẹ̀ bíi pé ìfà àwọn gangan ní ṣọ̀ngó tó padà wáyé.
0: alágbára ni wọ́n ṣe ìmọ̀lẹ̀ ṣọ̀ngó.
1: wọ́n ṣe ìmọ̀lẹ̀ ṣọ̀ngó
0: dáadáa bàbá ṣe ìmọ̀lẹ̀ ṣọ̀ngó ẹ mọ̀ pé initially iná tán yọ ayé ẹgbà bẹ́ẹ̀ ni but at a later date wọ́n ṣe ìmọ̀lẹ̀ ṣàgó iná wa ń jogun náà iná gan wa ń jáde gan directly mo dẹ̀ ẹ̀mí mi máa ń sọ fún mi pé ara èèyàn ò kùnà ìnínà ara tí yóò fẹ́ ìṣokùnfà àwọn nǹkan kan nípa ìsinmi ayé wọn ni ẹ worújọ́ tí bàbá sinmi nǹkan kan jọ mí lójú púpọ̀ jù náà kú bàbá ò ní pé bàbá sọ fún mi ó sọ ló ti àwọn míì náà ṣe mí nìkan o pé irú bó bá jókòó bá nírú kan tóun fẹ́ kú ni pé bẹ́ẹ̀ kí ló wọ́ lò mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà kó wọ́n sì nira àbí kí òun ó láṣí dẹ́ẹ̀dì pọ́npọ́npọ́ àbí ká ní òyìnbó fọ́n pa bẹ́ẹ̀ yàn bá ní ọkọ̀ kú tó kú kú rọrùn mà nírọ̀ ni torí gbogbo èrò bàbá nù.
1: ikú tó le ló fẹ́ kú. àwọn ikú tó le
0: tó le o bẹ́ẹ̀ bá wá ní yóò rọ orísun kú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ̀dẹ́ ni ó jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu fún mi ara nǹkan tó tún ṣe pàtàkì ṣẹ́mọ̀ àbí kú ni wọ́n bí màmá ṣe sọ̀tàn fún wa màmá wọn bẹ́ẹ̀ méjì àbẹ́ẹ̀ mi sàn kọ́ ni wọ́n bí wọn báwọn bàbá kan ló dá wọn dúró tó jẹ́ olè gbòógì ni wọ́n fi ń pè ní bàbá kí wọ́n tì wọ́n mọ́bì kan bọ̀ ìtàn kan sọ wọn pé igbá yẹn ni bàbá rí níbi ìyá rẹ̀ gbé sí ó lọ sí ó sílẹ̀ wò oríṣiríṣi là ń gbọ́ ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ èyí ò sinmi ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ gbogbo èdè fún bàbá duro ládé pọ̀ akọni ọkùnrin ni o ṣàbó tó wáyé ni.
1: njọ ti duro ládé pọ̀ kú nbọlẹ̀ wa ní ọjọ́ ti duro ládé pọ̀ kú nbọlẹ̀ wa
0: ìbàdàn mo wà
1: ṣé ẹ ṣì close ti ìbàdàn fi kú
0: ẹ dáadáa ti gba mi lo mi mo gba tan wa lo hospital
1: okay
0: tori gba leyin gba ti mo ko lodo won ma lo ba won ni bodi won mu mi jaja lo je nebuka tori won feran lati je abula gbegiri ati kinikan won mu mi lo a je a ro nje won je nje won joko enikan to o ko wale aye mo ya bo se lagbara to se gbogbo e to ko wale aye mo ya ijo ta lo se dana oya iya wa abi odun duro lade po ni ilu won lepe ijo na le mi na to ti mo tun gbagbara kan gbagbara gbo mama agbalagba kan wa nu ile ni ilu won nbe mi ri mama yen ri po mo kan so mama yen won de dana efo won se efo won fun mi lefo je won fun mi leko mama ro mi lagbara njo na so baba rinrin ajo aye ba eyan oku na ba se pa iko ara agbaunda
1: se emulation go ton se lo bi ojo ati ara to san nigba ti won ku
0: se njo ti won sin mi
1: eh
0: ojo ro wa ara san
1: e se emulation go ton se lo fa abojo fe ro ti e
0: ero pa yi sasiko ojo rerere baun mo ni gbagbo be baba wo calendar odun na ara nkan ti won se atoruko yen nlo olobi o ki ojo asan ko le no pe ta lagbara o ba sinmi na a mewo wa ko sogbon ta da mimi ami o di dadan
1: kini igbagbo yin nipa okay ti o ku ba ku ibole okun lo ibole mi e ma nlo
0: to ku ba ku ekene ni gbara to kuku e mo pe mo so kini kan fi pe egbon mi ki soju ala o fun mi lowo o gbadura fun mi kin to lo pade oku e lenu ona nule emi ni gbagbo pe to ku ba ku sema emi ni o ma rin kaakiri oku tu ara lasan ni won gbe wonu le emi si wa nbe boye mi hun yo iru e ni sin pe e wa langba ko si abo atako alangba lati bere aye won abo alangba ni o di ako si de leyi oku mo ni gbagbo pe se leyin aye kan si ton wa tawon eyan lo ori be o wa be
1: but iru awon ibere be ibere lowo awon ajonu yin pe awon ajonu te papade wi pe se to ku ba ku ibo ni oku nlo yo lojo meta nu sare ni o bere si ni rin kakiri abi won so fun yin e fe so
0: sari iyen itan ayeraye lawon kan ti won so fun mi nipa iseda toro pe emi gan ro pa awon gan na bo yo ku ni won ti mo ba ro dola ni eleme mi disin tori pe won le jade lo ogboro bi mo se so fun won le convenience ka jo ma soro kan de po ra mo mi lowo so mi mo awon idi won yi o lagbara kupo o lagbara oro tan seda aye ni nbe lowo won
1: so adituwa nbe
0: to po adituwa nbe ni ti o se tu to je pe igba ta ba tu arin pe ko si nti o se so ndo mi ojo ore olodje wa nbe ati e wa nbe torojo ni ro paje osunso luwo roju woro ni kulo omode ogbo owo dogbo eda ogbo ba lu fa lotu fe wa ori be
1: now kin to yan da yin sa kini ibasepo te ni pelu okuta oruko yin onigbo okuta e tun fi okuta korin
0: e tun fi okuta sise ona
1: gba e tun fi okuta kini kon kini relationship ni pelu okuta
0: baba mi ni jo nibo okuta imo awon baba re ni jo nibo okuta jagun ni won iran ko yi ni won mo ti so awon ni jo nibo okuta la mi di gbada ma si loruko mi mo ba dodo baba duro lade po gan
1: loruko yin gba
0: ko mi no ugba bojo se ngori ojo mo wa ronu pe a mi ni ma jo ko ilu mi fun mo se wa di lo baba nu pe kin loruko ran yin olonibo okuta mo de jade mo lo orisiri mo ba mu ademelo ni bokuta atan mo
1: se so rayin be
0: mo wa change lawo
1: ki le se pelu nta ibadan
0: àkópọ̀ nígbà tí mo kó lọ́dọ̀ bàbá dúró ládé pọ̀ gbàrà sẹ́mọ̀ gbogbo wọn ti mọ̀ mí bàbá Ìṣọ̀lá Fọlọ́runsọ Samadé Gbìẹ̀ tàwọn wà ní tẹlifíṣàn Ìbàdàn màmá Àníkẹ́ Àgbájé William Sọ̀só wọn pọ̀ gbogbo wọn pọ̀ wọn mọ̀ mí wọn ti fún mi ní program ṣe pàápàá jùlọ bàbá Ìṣọ̀lá Fọlọ́runsọ àwọn ni director NBC ìgbà náà ló èrò mi wọn fún mi ní iṣẹ́ kan ṣètò ẹ pé òun ni káàárọ̀ òjíire ọdún kan gbáko lé bí oṣù díẹ̀ mo fi ṣe lójoojúmọ́ nígbà tí mo fẹ́ bọ́ aṣọ rẹ̀ mo bọ̀ fún Yemi Elébùúbọn ibi tí Yemi ti dìde nù ibi ó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ewì kékenu rédíò nù mo bọ̀ fún èmi mo bọ́ sọ ẹ̀ fún lòun bá gbà.
1: ṣe tani producer yín gbà yẹn.
0: ẹni.
1: tani producer yín gbà yẹn.
0: tí mo.
1: tani producer yín gbà yẹn.
0: nígbà yẹn Lékan Ọládélé bóyá Dr. Lékan Ọládélé wọ́n pọ̀ mí ìrántí wọn.
1: túbọ̀ sun ọlọ́dàpọ̀ nǹkan.
0: Tẹlifíṣàn àwòsàn láti pàdé nítìẹ àti láríwájú Adépọ̀jù iwájú ni mo wà sáwọn yẹn iwájú ni ṣùgbọ́n ìjẹ̀lẹ̀ ni wọ́n gbogbo wọn ìjẹ̀lẹ̀ ni wọ́n olúkálukú ó ní ọ̀nà tiẹ̀ irú bàbá Adébáyò Falétí àbí
1: bàbí Adébáyò Falétí
0: Adébáyò Falétí Lébàdàn ilé wa ò jìnà síra wa ní ọjọ́ ògbé ọjọ́ ìtakọ́lé sí bẹ̀lẹ̀mí náà wà á jìnà síra wa àsìkò kan wà tí bàbá ò níṣẹ́ lọ́wọ́ mọ́ wọ́n wá bá mi àti bàbá tó di Dr. Babayemi tó di olúfigbọ̀ngàn àti bàbá tó di director council for arts and culture nígbà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n bá mi mo wá wò wọ́n bẹ́ẹ̀ mi dáfa wọ́n wá wò wọ́n pé bàbá Falétí ẹ lọ dipò kan mú wọ́n ti dá wọn dúró ńgbà náà mo rò pé wọ́n ṣàṣìṣe kan ẹ lọ dipò kan mú wọ́n di director wọn ni wọ́n fi ṣe director mamsa bàbá Yemi ó de Ọládé ó dẹ̀ lọ di ọba ṣùgbọ́n mo fún ilé ìwọ̀ kan jọ́nà ìwọ ló jẹ aṣọ tó wọ̀ tó fi ṣe oyè o tó gbọdọ̀ fojú kan mọ́mọ́ wọ̀ mọ́ ìjọ tó wọ̀ ọ̀sẹ̀ kejì nu bàbá wọn ní bàbá yẹn sìn bẹ́ẹ̀ ni mo wí so ìgbà míì wa mo máa ń jókòó bẹ́ẹ̀ mo lè máa wo inú sánmà báyìí máa lóríṣiríṣi kan mo lè máa wo èèyàn báyìí kí n máa wo mo lè máa sọ̀rọ̀.
1: ṣé ẹ jẹ òun mo ni. ẹ jẹ òun mọ.
0: ṣé pé bọ́yá.
1: ṣé ẹ jẹ òun mọ lẹ fi ń mọ nǹkan àbí lẹ fi.
0: ẹ ó tì o.
1: àbẹ jẹ ìríran.
0: kò dáa.
1: kò dáa kéèyàn máa jẹ.
0: kò dáa kéèyàn máa jẹ. kò dáa kì í jẹ́ kójú ó pẹ́ láàrin yẹn. kì í jẹ́ kójú ó pẹ́ èmi ẹlòmíì kẹ̀dẹ̀ ní ìríkùrì ni ó mọ̀ rí gan tó wẹ̀ kókó bẹ̀. ọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ mi ó pọ̀.
1: ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ kò ṣe sọ tó lẹ̀
0: kọ́. ọ̀rọ̀ pọ̀ ẹ worú òkúta ẹ nísìnyí inú ilẹ̀ mo ti wú wọn jáde ṣe mọ̀. ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn kan pé ẹ kí ni ká olúkálukú ṣàǹsọ tiẹ̀ náà bákan náà ọ̀rọ̀ nu ẹ wo òkúta nísìnyí wọ́n rò pé mo ti tà bọ́lá àgè ní kákọ̀wé sí mi pé kí n má wà nígbà mo wà lóye mi ìta níbo ló wà ní ìsìn ó wà ní Australia mò ń bẹ ìjọba gan mò ń bẹ yín náà ẹ bá ń ké gbàjarè bí ambassador Australia tó jẹ́ ti Nàìjíríà ni wọ́n bá ń wọ́nà ọwọ́ ọmọ Ulibaya lòkúta wà ọmọ mi kan ló bá mi wádìí títí Germany la kó sí tẹ́lẹ̀ ní táà ti fi kó lu èbó ni pé ṣe mọ̀ wéètì wọ́n pọ̀ so owó tán gbà pọ̀ ìlú èbó kẹ̀dẹ̀ ni à á transport ẹ̀ sí bí euro float àbí nǹkan owó rẹ̀ pọ̀ ìmọ̀ èkó bẹ̀ gba bàbá Ulibaya kú òun lọ́mọ kó lọ sí Australia ó ti padà lé bàbá ẹ̀ ní Australia ọ̀dọ̀ German ni bàbá Ulibaya o but Australia ni wọ́n kọ́lé sí ibẹ̀ ni túnjú wà sí túnjú Ulibaya so èmi ẹ̀ ládá òkúta pakọ́sàn lẹ̀ bí òkúta wọn ṣe padà wọ Nàìjíríà ní sáà ń ṣe mí lójoojúmọ́.
1: ṣe ẹ ní contact pẹ̀lú túnjí Ulibaya.
0: pẹ̀lú mo ní òun náà ni ó ti sọ pọ́dọ̀ ló wà ọ̀dọ̀ ó ti ó jẹ́wọ́ ó lọ́dọ̀ ló wà òun ò lè dànù ò lè ṣìkìnnì kan bọ́ òun ò lè kó ránṣẹ́ sí òun ò lè fẹ́ kó sọnù pé òun bá ti pé òun rí security pé tó wọ́n rí pé yóò dọ̀dọ̀ kókó nù.
1: mélòó ni àwọn òkúta yẹn.
0: tẹ́lẹ̀ 32 ni ó wá ń dín díẹ̀díẹ̀díẹ̀díẹ̀ èyí tó wà lọ́dọ̀ tí a tó mẹ́ẹ̀ẹ́dógún.
1: báwo ló ṣe tóbi tó.
0: omi gùn tó báyìí bí èrè ni wọ́n rí omi bí ìbejì omi bí ọ̀kan kéékèèké tí mo tó fi ń lu wa mẹ́ ọjọ́ ìtàn ńlá ni.
1: báwo lẹ ṣe rí.
0: ok mo máa ń dẹ igbó dọ̀là náà mo sì ń sọdẹ o na mo wá lọ inú igbó yẹn nìbàdàn wọ́n ń pè ní ibẹ̀ ní orogún.
1: ok
0: mo si ti ri gala kan lale ana mo wa pada lo loni mo wa duro fa gala pe ki n pa mo gbe ba mi lo dai opo ti n to mo mo ibe ni mo ti sun ni digi bayi mo ba sun orun ti mo sun ni ba ri pe mo n wule ni okan yi ah ni ti o wa sele pe iya mi ni o ba jade bo lo ba jade bo ta lo ba ni lo ba ni ibero kiki aye re ati bo se lowo re o ah mo taji mo de bere si gbon ibon yen mo ri mo le be mi mo mo ri mo ni bon le to po ni mo bi ti ibon yen wa mo dola awati in any case mo fi le be mo fara bale fun emi mi wa ko nbe n ba lo be enikan de ngbe quarter abi abi nkan soke we legbe kan be o n ba ni ejo arin gangan ni awon mo eni e mo se nta se a de ngbe lo a n korisirisi ye korisirisi ye pa ka ma forogun awon awusa mo gba awon awusa awon awusa n wa de egbe kan won ba kan kini kan gba na ba lawon osise mo bo yo ku ta n pe emi na lo le mo tun pada be werewere mo ah awon kankan dun mi pelu mo wa igba ti won o kan okuta iye okuta to yo jera pata to je ya won baba gba o wa nu yara mi
1: ali ri yan
0: ma fi han sin abadada ma fi han okan na wa to je po na dun pele boy bayi ni ti o wa nbe o wa lenku le mo fi lo ogun ne mo ba so di to ogun ohun wa pelu mi now mo ba number ba oro lori okuta yen iya agba yi baba okuta lori bayi mo to gbo okuta kan si bayi mo ba gbe oro jade mo la ba gbe oro lonu ile no mi ti du ko gbogbo igba ti mo gbe ni pe gold diamond kankan ni mo fe ri mo dale ba omo tutun lo bo be pelu eje lowo mi
1: omo tutun
0: oh yes okunrin ni eje de wa lowo e de wa lare ninu we ibo ti mo ti ko okuta ti mo ti ba a to bi 20 something feet o
1: ni silence
0: da akuku kan omi ni silence
1: omo yen ti kun sibe nte
0: o ku be isaye omo
1: but eje wa lare
0: eje wa lare yes fresh blood si wa lare mo gbe jade ni mo kokko gbe jade mo pe an babalawo mi ngba na mo ririn aye die an babalawo wa de kene kan won la won lo ba mi fi tun gbe lo ondo mi gan odo tin ba gbe odo mi ba gbe odo so lo tun ni darun wa lo mo ta ni wa ni mo ti ri gbe odun mi egba mi nu mi abaje gba nu mi odun mi a tun rupo pe kini mi gbe nkan mi odo fun ka ma forogun se anu ti mo wa gbe na ri pe kene kan all right n ba pada e to a wa nu le baba agba won wa to awon yoku yen yi ka bayi la ba n ko bọta kí ni gbogbo eléyìí wọ lọ omi bí ọ̀ni omi bí ọ̀kan mo bá ko bọta a ko bọta tán kí ni ó wàá ṣẹlẹ̀ mo bá ko wọn sínú ilé mo kọ́kọ́ kó mo sáńpẹ́ lọ sí ife archaeological department mo mú lọ sọ́dọ̀ wa ní ìbàdàn bí department of archaeology ní institute of africa dot owó tí wọ́n fà mí kò tó ń tí mo ná mo bá kó nǹkan mi ọ̀dọ̀ mo wá lọ èkó lọ sí exhibition ní german cultural institute mo dé lálẹ́ ẹjọ́ náà mo wọnú yàrá tí mo kó sí mo bá kọlù mo kà gbọ́ gbaranranranran kẹtàn lè léyìí kẹ àárọ̀ ọjọ́ kejì mo wá bẹ̀rẹ̀ sí gbé lọ́kọ̀ ọ̀kan bá rí pé ó ní tonic suffer doremi fasola ti do good and fine àṣebi tí mò ń lọ rè tí ìyá lókìkí mi ọkàn meanwhile mo ti ń ṣe ìwádìí lórí nǹkan kan èmi mo kọ́kọ́ ṣe agogo tán lù yẹn káwọn nílùú ẹlòmíín mẹ́rin márùn 16 ni temi ni mo fi pe ni odu mo de ni 3 bars do re mi fa so lati do ni mo fi ko national anthem
1: agogo tawon collinson lu ni
0: tawon gogo won lu evidence e wa lowo mi nu le gogo e o wa nu paper n ba le ri gbe jade now gogo nka won wa yi bi mo se bere nu kin le lo je se awon ti mo iru agogo yen research mo se fun kan bi odun me to pe mo lo ko se agbede afigba mo kọsi agbede mo ti mo bi nsura gogo to pe mo kọkọ lọ ra gogo ni bo the same tonal scale na mo wa bi ko je a bi ko je f bi ko je g bi ko je minor kan kan agba mo kọsi agbede mo to pass lori e so mo ba ko kuta e jade mo wa ri pe music ni o ni kola adewuye mi
1: kola adewuye
0: o lo kọkọ se o lo gbe kola adewuye jade o lo kọkọ soro lori e ti mo sọ tan yẹn dé lẹ bí mo ṣe ṣe kankan bẹẹ but at the end of the day kọ́lá adéwuyì ọmọ àdúgbò mi lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ náà bàbá ẹ̀ kọ́lé sí ó wá pè mí sábẹ́ òkúta àjọ kan yẹn tilọ́ tí mo ti lọ ìlú èbó tí mo ti lọ play rẹ mo play òkúta fún queen elizabeth standing ovation mo ní àwọn ọba àwọn àjòyè president nigeria ti play rẹ fún òsì àfi irú tinubu yìí buhari mo play rẹ fún gbogbo wọn mo play rẹ fún so bí mo ṣe sọ di musical instrument be awon okuta se jenu de okuta tun se kankan you know mo tun lo Eko mo de mi mo ba won mo se wo yara ta ku si igba kede ni ma pa de ma pa kini kan ma pa kini kan awon mo ba wonu ile bi mo se de bayi ikan gbe o gbe ile mi lo bayi orun atayo ogbo bo se gbe ile mi lo bayi o de slump o ku ekeji na the same thing
1: kiloku
0: eh
1: kila za boku
0: awon mo mi but that was the price I have to pay for success
1: won gbe okuta yan
0: okuta kekeke won gbe ile mi lo bayi what is slump what is
1: loju yin be
0: daada
1: awon meji
0: awon meji okan ore kan obirin kan omo okan omo aburo mi omo bibi nu se mi gan kan
1: so awon okuta yan o kin se okuta lasan
0: e to wa nu yara ye tojo mi to lo tori pe ngba ti pa mi o ka mo mo lo tu sibi kan ni bodi ja lodun na lohun gbogbo e wala ta kini kan to nsoro to nkigbe emi mo gbe be kin to tun lo mo to lo gbe pada le so ade gangan la ma npa later mo wa re po mi ni nfe ngba mo gba Jesus aye mi omi la ta ba ti wa da omi si no ba ma do kere kere kere kere kere kere kere to do dada of course so adupe lodo lo
1: cha ya le ri awon okuta yen ka
0: eh le yo kan e ri ya won si
1: ade le ya
0: eh
1: a le a ya ka won yan ri o
0: eh ya ah bo la se gbe bota a gba
1: a ka gba le gbe camera lo bi to wa
0: eh eh gbe
1: ti o ba sin kan mi ti o ye ka ri o
0: eh bro se se pe ti o ye ka ko ya ba eh a gbe bota e yu kekere kan wa mi a gbe je bo si je
1: e ja lo ya